0: knocking down another set of hits in a row.
1: All music radio.
2: Salut, suntem Diana Pilea și
3: Caraflova.
2: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.